0: jade ninu odun awaye e bo se jenu e je ndoke lo npo lowo oja mi ba pada de awon ibere pon bi te se faje *347*1004*2#. E je ndoke lo na ka po lowo oja ta ba de ta lo ta kin te si waju o ya ju 2% yen le e ku kale
1: Ba dada emi lomode ise fun ogbon
2: fo lu pa ni
3: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
1: so gbon pa grace feed ni
3: nibo lo wa
1: ah je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti

0: Nice. Eba n pe mic si mama ina lenu. Ka le ju no so nkan to ba wa.
1: Yo le be lowo le bo ti.
2: Oruko mi ni Bola Okunjipe. Ire wa mi ri. Baba mi firstly mo kokon fe dupe pe mo mo ipe yin. Nbe 77 ni mo mo ipe yin. Mo kan gbo program yin omo mi loyin toju isi e obirin loni mama mi e ma gbo olorun ojiji mo wa ni ha olorun ojiji ke nibo ni lo ba ni to ba didaji n ba gbo yen lo ba je pe o ba ni se mo le lo 77 yen mo ni ma lo o ninu to run yin o ni ko ni run yin mo ah mo ni okay mo ba sagbera mo de Jesus City inu yen run mi inu yen run mi gan mama ko wa joko legbe o wa ni ki lo ro mi 77 ki mu mo wa lo mo ni mo na tin ta o lo na nta lo kan yen mo wa lo ro mi yen mo dindi kan mo butan
3: e mo kan tan
2: mo mu ojiji kan yen mo butan igba ti mo mo ojiji kan yen tan inu yen fi mi le die ko tun pe o e tun pe wa ni ororo mo wa fi panu ni yen lati jo yen mi gburonu yen mo
3: e se kini
2: mi gburonu yen mo
3: inu bi mi tan ofa to gbede bi aisan to gbede bi o si ni ri mo sida
2: daddy sinu yan ba ti run mi osoosu ni ma ngeje meji meji
3: e gbeje meji
2: be ni but lati
3: may
2: mi o lo hospital
3: e gbeje lati may e lo hospital
2: be
3: anawo e majide kona bayi ogun osu meta meta ogun osoosu ogun ododun ogun ti ojo osu loru loru fi agbara si ami o ni ri mo
2: mo tun wa osoosu ni ma nlo si badan yen mo tun wa de be njoba de mama njoba de mama yen mo wa ni ami lowo lowo olorun o bawo ni mo se fe de bade yi mo sa de bade yen o but mi mo pe joba de yen ojo ti ma ri ebun ni omo mi o lahun gan
3: o se kini
2: o lahun gan bi mo se ti bade mama de lo ba ni mama mi mo fe se surprise fun yin mo ni surprise se ki ri ah lo ba lo ma se surprise lo ba ni ki wo phone mi mo ba ri 500,000 ah o dabi mo ni ah emi ni kan ah surprise emi ah mo sare lo yo da mewa tu wa di joba de ti yin na eni taisi yin o en to fe fun yin ni gift en to baba fun yin ni gift o
3: mo da ko bata mi mo si so ye set mi mo ni size 42
2: ba fe fun yin ah mo ani kini mo ara fun baba yi kini mo le ra fun baba yi ah mo se gba eko lo ni ye n ba lo ra canvas mo ni mo fe ko mo ba
3: canvas won ni mo se
2: n ba lo ra canvas mi wari mo wari pastor Jonathan mo wa mu fun won ni Ibadan mo wa mu le won lowo e tun wa so yi pe ah ise ile ton se yi ke yan kiss inu e ma ni bo ni mo ti fe kiss inu e emi si bi lowo lowo se ki kiss inu e ni emi e ba ni wo baba mi ma lo so 10,000 baba mi 10,000 lo bi eni jaje
3: o bi baba eleyi bo lo nse je
2: oko mi ni
3: o lo mu oko gidi wa oko aro yin ko
2: o ti ku